0: Бойтахт Шіддате. Хіт FM.
1: Вона безпощадна, вона до сих пор для мене не розкрита. Вона відкриває все нове, нове в моїх отривках. Вона танцює. О, вона танцює прекрасно. Вона як комета серед мільйонів осадків.